0: Jamen, jeg har ikke lige været ude af hvad nu vi? Om bruger en smule. Jeg laver så han laver det, man har ringet, jeg prøver på. Ah, jeg var su. Han kunne bare nætte, hvad der gør det samme af hver. Kom on! Hvad er det samme af? Det samme af mig, der er i tag. Dama running di hana udumas ai eh gitu
1: dinya lo hana udu gabal la nahi